Sasa nene awa bebe la nyonka Kidari ye ya fama Ala koson Tila koson Olonera Ne kalon Ni ala makiti koko la dunya Okote sekake Ala ye la hinera Ala ye jigironya